0: ההימרג'וסי, מה זאת אומרת?
1: יולי,
2: יולי, יולי, יולי, רב חמאס, אב נפשי לגמת שלך.
3: אור שבץ, עוד שבץ, דבר אסקיוס.
4: אוכרוס, הרי יסגי שבן. כן, סגו את הסרובו של מרד.
3: סגה מוספסה.
5: מרד, אס מרצית, אס ממצלבית. שאין מוגוני לי סיסטמה חומרל. ברזנה במו איגונס.
6: אה, יצד, בושר, בי שנסש.
3: אינומני, צ'ויינה בורזה.
7: אמין יודע, צ'ויינש.

ואת הרצפון תארק גם לבו תארק גאו קצת דאוי נחי לקצת לא עצו קצת דאוי נחי לקצת לא עצו.